0: د مخ دانه داغونه دستور ګلاندي تورې هلکی او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره دا ایزنا فارمولا بیوٹی کریم استعمال نہ مخ کی پا ایزنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے ایزنا فیس واش تاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگے او دا تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو سپا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

تھی. ہائے حسام بھائی السلام علیکم. نرگس رام جندولا اسنا پروڈکٹ جندولا میں آپ کا دلا رہے ہیں. کون سی جگہ پر ملیں گے پروگرام میں بتا دو شکریہ. یہ جندول کہاں پر آتا ہے, یہ کون سی جگہ کے قریب ہے, آس پاس ہے؟ تو میں انشاءاللہ یہ ٹانگ میں ہے, وانا میں ہے. تو ہاں میرے خیال میں یہ ٹانگ میں ہے, لیکن پھر بھی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس کون سا والا وہ شہر یا سٹی یا جگہ جو ہے نا قریب ہے. اور جندولا سلیم کٹی ہیل سے بیا چکم دے زمان نور سومر زمان رون آواز و رینو تاسو یوکارو کے چی پکال لاشی او دا زمان تلے کلیر گئی چی دا چرتا ہے آیا دلتا زمان پروڈکٹ اشتا زنو مون اخلم دلتا کم بازار نیز دیا چیزا دے خورتا بیا ہوئے مخا یا آقا امت بغیر یا قسم عبدالحادی سے منو اغیتا ہم زوائی مچی اغیر آشی پکال باندی خا بھائی جان اسلام سلام در تکوما بس پروگرام اورو فرحت اللہ تجوڑی ٹانگ اینڈ امیر نواز سر گئے. اوکے جی تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام.

السلام علیکم گنیش رواز عبد الحادی سرنے مشی میں اتنا بے وفا نہیں کہ کسی کو دیکھ دوں جب کوئی نصیب میں نہ ہو اس میں بار بار تنگ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. آواز تھی اوکے دے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان دولہ وزیرستان میں آتا ہے تو میری پیاری بہن دسمات ادا ہوا ہے کہ نا یا آپ مجھے یہ بتا دے کہ اچھا سوری. السلام علیکم حسام بھائی, ہاؤ آر یو؟ ہاؤ واز یور مارننگ بھائی؟ فرائیڈے مبارک ہے, فرائیڈے مبارک ہو. سب لسنر کو سلام. آپ کی آواز ٹانگ ریڈیو پہ اوکے ہیں. اٹس می سونیا فرام ٹانگ. آئی بھائی جندولہ وزیرستان میں آتا ہے. وعلیکم السلام. آئی ایم گڈ, ہوپ یو ول بی فائن ٹو اینڈ گوئنگ ویل. ایوری تھنگ از اینڈ فائن اینڈ فٹ. ہوپ یو ول بی ڈوئنگ ویل. سو تھینک یو سو مچ. اٹس مائی پلیزر ٹو یو کم ٹو اوور پروگرام اینڈ پارٹیسپیشن ود اس. اور یہ بھی مجھے بتا دینا کہ مجھے کوئی وضاحت کر لے کہ آیا اس کے چنڈولہ کے قریب ڈبرا صحیح ہے یا کوئی اور سٹی اس کے قریب ہے. بھائی جنڈولا ٹانگ سرا دا فرحت اللہ تھا جھوڑی ٹانگ. اب مجھے یار یہ کلیئر بتا دینا کہ آپ لوگ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے کہ یہ ٹانگ کے قریب ہے, کوئی کہہ رہے کہ وزیرستان کے قریب ہے. ہاں یہ مجھے پتا ہے ٹانگ وزیرستان میں آتا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ میں مطلب شہر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جیسے ٹانگ میں مختلف جگہ ہے, جیسے ڈبرا ہے, اس کے علاوہ مطلب اور کیا ہے, مطلب ڈبرا ہے ٹھیک ہے جی, یہ مطلب بنورور ہے, مطلب یہ ڈبرا بازار ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا ریزی قلعے ہیں, پٹھان کوٹ ہے, یہ کون سے علاقے ہیں, میں جیوس بازار ہے, مطلب میرلی ہے ٹھیک ہے. تو میں بین زما واسطہ سوری خور زما واسطہ سوری تھا سمالوئی تھا اس لکم بازار نہیں سیدھے میرلی کی جیوس بازار ریزی قلعے ڈبرا داچی سمرم دبنو سوری دا ٹانگ سٹی ڈیز دی لاکی دی دا ٹانگ ہاس ٹانگ کے نن چھال اس بیا تھا ایڈریس ہوا ما تو تا چونکہ لاس کی سے ٹول دا ٹانگ والے ایڈریس سے ہم شامل ہوا

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال.

ملکن درگئی شریف آباد کے لیے عبد الصمد دی پکور کے ملاوی ہاں منگ ایڈریس شامل کا دک دے ایڈریس میں دل شامل کو ہاں وائش منگ سر ایش مٹول پروڈکٹ ملاوی کی ملکن درگئی شریف آباد کے لیے عبد الصمد دی پکور کے دے ایش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ہاں کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کی ملاوی کی دویم دکان ہے وزیر کے لیے پکور کے سر ہم تمام پروڈکٹ ملائی گی اور کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے ہاں کائنات ٹانگ سے دعاگانی سلامون میں قبول کی صدام پلازہ کی منصور جنرل سٹور دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں صدام پلازہ کی صحیح دا

0: لے چلو زنجیروں میں دہلیز مصطفیٰ پر
1: راضی استاسو میسج ریڈ کوم ها السلام علیکم نام بھی آواز دی او کے ریز عائشہ یم د کوٹ کشمیر نا سیدا اور دعاگان سلامونه کوم السلام علیکم نام بھی ز کلسوم احساس د کوٹ کڈ نا نام بچنگ پروگرام دی اور ما ٹانگ پلی کے وانی آواز دی بالکل او کے دے اور گفتانو پرش ما ہر بل ایل اس ما عام لے شیم بوست مالو ما گفتانو سر ڈے رزات خستہ دی ہاں فائقہ فائطمہ کہنا تو لنڈی ہوا بھائی چواز بالکل اوکے دے اور 28.0 باندھ انعام بھائی شو جو زیادہ مزے کی ہوئی

0: Salam, dear brother. I am Izharul Haq Hashmi from Bagh Bunir with me Al Ishma Protocol. Izharul Haq Cosmetic Store and Lace Center. Izharul Haq Cosmetic Store and Lace Center. Da chikam de kana. Da pa Bagh Bunir ke de. Bagh Bunir ki kam khayin jino zama awaz hori. Alta Dr. Pazle Khadi. چکم ڈاکٹر صاحب دے ڈاکٹر فضل ہادی کلینک سر نیز دے اظہار الحق صاحب دکان دے دا کاسمیٹکس بنے بانے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی. السلام علیکم انعام بھائی, کیسے ہو؟ پروگرام تو بہت اچھا ہے. آپ کا خاموش لسنر ہوں ٹانگ سے, ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جن سو سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. ہاں سلام جمعہ مبارک. آواز زمنگ پر 400 دا ریڈیو امید بانی بالکل اوکے رہے سویرے دے زیادہ تمنا کہ خوشحال ہو جی. ہاں مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازے کی دکان دے دعاگانی سلامون کوي ډېر زیاته مرنا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملایوی کی خپ منگل میلا کی حسین ماما د ننډر کو نا دعاگانی سلامون کوي اور ډېر زیاته مرنا اشمانور د بابو زون ہے
1: بھروسا بس مجھے مہ.
0: ہیلو السلام علیکم برو, ویلکم ٹو دی شو, گڈ مارننگ, ہاؤ ار یو؟ سلام اینڈ گڈ مارننگ فائکا فاطمہ کائنات اینڈ اشما ٹو لسن دم جکم دن سلام دے. ہاں
1: بس مجھے محبوب کبری
0: زلال فروم منگل میلا. السلام علیکم انعام بھائی سنگ عائشہ دخبل کو. السلام علیکم انعام بھائی,
1: لے چلو زنجیروں
0: میں. انعام بھائی میرے بال چھوٹا ہیں, میں کون سا شیمپو یوز کروں, اشما آملہ یا اشما ملکی پروٹین؟ اشما ہربل ال باندې ضرور مالش کرو سیدم کو تاسو غټول غاڑی خوشی ختم ول خلین داس الفاظ ہو دی کو تاسو به خبر شوی مخه پگی. ها ان شاء الله کو زندگی و موقع وا تین واخل چار پور پروگرام کوم تراغی پور خپل رور کو بین ام خان لور کی اجازت چر تو اسی خاد اسی آباد اسی دلوی. الله پامان, تھینک یو ډیر زیات مننه. خاموش لیس

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
4: اسماخ کلی با ولی نخ کارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی.

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک.
3: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
2: It's 1 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔ یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
1: 88.4 ایف ایم۔
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
4: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے، اویلا جی سنت عمل لے۔
5: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
4: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی۔
5: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
4: 0319-55-23-404۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک،
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
5: 88.4 FM۔ زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل، زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لاور کوي یو قدرتی چمک چمک۔ آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځيږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتيږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فاره دي، کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي۔ نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل، چہائست مو یو فدوشی۔ نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
6: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
7: مسئلہ لو بگے یو منٹ سا برکا

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: زندگی میں سکون سہ سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔
4: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرآن شنگیر مخاطب یم سما پہچان دے اشما اکمیٹیو
5: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبار دائی
6: زیم باجاد بخشپننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
8: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
9: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

جناب مجھے کہتے ہیں خلیل تابشوان اور آپ اپنے علاقے کے جی جناب ایف ایم اگر پہاڑ پور میں ہیں تو ریڈیو پیغام, ڈیر اسمل خان میں ہے تو گلوبل ایف ایم 91, اور اگر ٹانک اور گرد نوا کے علاقوں میں ہیں تو ریڈیو امن کے اوپر کیسن کا کیسن ٹی ٹائم سن رہے ہوں گے. سامعین کرام, انسان کے اوپر اچھا وقت بھی آتا ہے اور برا وقت بھی آتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے اوپر اچھا وقت آتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد پھر برا وقت آ جاتا ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بہت سارے لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اگر آپ کو کبھی کسی مسئلے کا سامنا رہتا ہے تو بھی لوگوں کے سامنے جا کے مت بتایا کریں, لوگوں کو مت بتایا کریں کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, مت بتایا کریں کہ گھر میں راشن نہیں ہے, مت بتایا کریں کہ آپ کے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں. ایسی باتیں بس اپنے تک اور اپنے اللہ تک رکھا کریں. ٹھیک ہے جناب, کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ریسرچ ہے کہ اگر جب لوگوں کو آپ جا کے یہ باتیں بتاتے ہیں نا, پتہ نہیں آپ اپنا دل ہلکا کرتے ہوں گے, لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب, جس کو بھی آپ بتاتے ہیں وہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ 80% جو ہے نا, 80% لوگ جو ہے وہ آپ کی مدد ہی نہیں کرتے. جب آپ لوگوں کے سامنے آپ اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو 80% لوگ آپ کی مدد ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جناب, اور جو 20% لوگ ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں, چلو جی اس کے اوپر مشکل وقت آ جائے. تو بھائی یہ چھوڑ دیں لوگوں کو باتیں بتانا, وہ صرف مزے لیتے ہیں, چسکے لیتے ہیں, کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب, اور مشکل وقت اچھے وقت کے بعد کیوں آ جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے بھائی, اور اس کو جتنے جلدی انسان سمجھ جائے تو سنبھل سکتا ہے. ادر وائز انسان کے اوپر اچھا وقت آتا ہے لیکن پھر برا وقت آ جاتا ہے. قرآن پاک میں انسان کو نا شر سے بچنے کا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جناب, حسد سے بچنے کا کہا گیا ہے, لوگوں کی جو شر ہوتا ہے جناب اس سے بچنے کی دعائیں بتائی گئی ہیں. آخری قرآن پاک کی جو 3 سورتیں ہیں وہ بھائی اتنے بڑے میٹر کے لیے ہیں جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کے اوپر اچھا وقت آ گیا, آپ کا کاروبار چمک گیا, آپ صحت مند ہو گئے, آپ نے گاڑیاں بنگلے لے لیے اور پھر اسی مستی میں مست ہو جاتے ہیں. اسی دوران جناب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ سے جلسی کرتے ہیں اور آپ کو نظر لگتی ہے. ٹھیک ہے, اسلامی روایات میں اسے, اسلام میں اس کو العین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی کی حسد بھری یا حد سے زیادہ متاثر کن نظر آپ کو نقصان پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب, اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العین الحق, یعنی نظر کا لگنا حق ہے, یہ لگتی ہے. ٹھیک ہے جناب, اور اس سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں ہم نہیں اپناتے. کسی کے بیٹے کی جناب سرکاری جاب لگ گئی, کسی کا کاروبار بہت چل گیا, تو کرتے کیا ہیں جناب, بس اسی مستی میں مست ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ نوکری بھی جا رہی ہوتی ہے, وہ کاروبار بھی جا رہا ہوتا ہے. تو جناب کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں کہ جب آپ کو اللہ پاک بلندی عطا کرتا ہے تو ایک دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی شر سے, حسد سے اور برائی سے بچائے. اگر آپ یہ دعا کرتے رہیں گے اور کہتے ہیں کہ جناب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, یہ صورت موجود ہے. ٹھیک ہے جناب, جس کا ترجمہ ہے کہ کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں, اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی شر سے, پیدا کی ہوئی چیزیں اللہ کی جو ہیں وہ شر پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی طریقے سے سورہ ناس ہے. ٹھیک ہے جناب, اس میں بھی کہا گیا ہے لوگوں کی شر سے بچاؤ کے بارے میں. تو ان صورتیں اگر آتی ہیں تو اس اچھے وقت میں بھائی ان کو ساتھ رکھیں, اگر نہیں آتی تو بھائی نہیں پڑھ سکتے, تو ایٹ لیسٹ اپنی دعاؤں کے اندر اچھا وقت جب آتا ہے تو اس اچھے وقت کے اندر ضرور پناہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق شر پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے جناب, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اور پھر ساتھ میں اس کا حل بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے ان لوگوں کی جو آپ کو نظر لگا دیتے ہیں, جو آپ سے جلتے ہیں, جو آپ سے حسد کرتے ہیں, جو آپ کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں.

جناب گھوم آیا حرم کعبہ. جی جناب اللہ کو یار کو راضی نہ کر سکا, یہ بالکل حقیقت ہے. ریسنٹلی میرے ایک ریلیٹو جو ہے وہ عمرے سے آئے ہیں, تو میں نے ان کو کال کی, اور جب ان کو کال کی تو وہ اسلام آباد سے نکل چکے تھے. ٹھیک ہے جناب, لیکن جو ہے میں نے بلکہ ان کو سفر کے دوران کو 3 دفعہ کال کی جب وہ وہاں سے نکلے. آپ یقین کیجئے کہ 3 دفعہ کال کی تو 3 دفعہ جناب میوزک چل رہا تھا, یعنی گانے بج رہے تھے. تو میں حیران ہوا کہ بھائی کس طرح جو ہے یہ جو بات وہ بتا رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہے گھومنے کے لیے جاتے ہیں, ہے جناب, یار کو راضی کرنے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حرم کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر بندہ جائے لیکن صحیح پروٹوکول کے ساتھ جائے, اور صحیح پروٹوکول جو حق ہے اس جگہ کا نا, صرف گھومنے کی جگہ تو نہیں ہے, گھومنے کے لیے تو نران کگان بھی پڑے ہیں, لیکن جو حق ہے وہ حق ادا کر کے آئے اور اپنے یار کو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اعمال سے راضی کر کے آئے. جی جناب, کیسن کے پروڈکٹ تو بہت سارے ہیں بھائی. ایک آج کل ہمارا جو ہے آپ شاید ریڈیو پیغام والوں کو تو پتا ہوگا لیکن گلوبل ایف ایم 91 والوں کو اور ٹانک والوں کو نہیں پتا کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں جناب, داستانیں ہیں, اور ان داستانوں کو آپ جانتے ہیں, ہیر رانجھا, لیلا مجنو, شیریں فرہاد, سسی پنو, سونی مائیوال, مرزا صاحبہ, یہ کہانیاں ہیں جناب, لازوال داستانیں ہیں, سچی محبت کی کہانیاں ہیں, اور یہ جوڑیاں اپنے اخلاص سے, اپنی وفاداری سے اور سچے دل سے ایک دوسرے پر مر مٹنے کے حوالے سے امر ہو گئی ہیں. اور آج اتنے 100 سال گزر گئے اور لوگ نے, ثقافت نے, کلچر نے, کتابوں نے ان کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے, ان کو اپنے اندر جگہ دی ہوئی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ محبت صرف قصوں میں تھوڑی ہوتی ہے, محبت صرف داستانوں میں تھوڑی ہوتی ہے, محبت صرف فلموں یا ڈراموں میں تھوڑی ہوتی ہے. ہاں جی, کچھ محبتیں بالوں کی چمک میں بھی چھپی ہوتی ہیں, کچھ رشتے خوشبو کی طرح دل میں بس جاتے ہیں, جیسے ہیر کے بنا رانجھا ادھورا تھا, ویسے خوبصورت بالوں کی کہانی کیسن ہیئر کیئر جوڑی کے بغیر مکمل نہیں ہے, اور جیسے لیلا کے نام سے مجنو کی پہچان تھی, ویسے ہی یہ کیسن جوڑی ہر زلف کی شان ہے.

السلام علیکم. قدیم عرب کے ایک قبیلے میں ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا. اس قبیلے میں ایک لڑکا کیس بھی تھا. دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھتے تھے. بچپن کی دوستی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ محبت میں بدلتی گئی. کیس لیلا کی محبت میں اس قدر ڈوب گیا کہ ہر وقت اسی کا نام لیتا, اشعار کہتا اور ویرانوں میں پھرنے لگا. لوگوں نے اسے مجنو کہنا شروع کر دیا, جس کا مطلب ہے دیوانہ, عشق میں مبتلا شخص. جی سامع کرام, کہتے ہیں کہ جب لیلا کے خاندان کو ان کی محبت کا علم ہوا تو انہوں نے سخت مخالفت کی. عرب معاشرے میں اس زمانے میں خاندان کی عزت بہت اہم سمجھی جاتی تھی. لیلا کو گھر میں قید کر دیا گیا اور مجنو کو اس سے ملنے سے روک دیا گیا. دوسری طرف سامع اکرام, مجنو دن رات صحرا میں بھٹکتا رہتا. وہ جانوروں کے ساتھ رہنے لگا, دنیا سے بے نیاز ہو گیا. اس کی شاعری اور درد بھرے اشعار پورے عرب میں مشہور ہو گئے. سامع اکرام, کہتے ہیں کہ لیلا کے والدین نے اس کی شادی ایک امیر شخص ابن سلام سے کر دی, مگر روایتوں کے مطابق لیلا نے دل سے کبھی مجنو کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کیا تھا. سامنے کرام, ادھر مجنو کا جنون اور عشق بڑھتا گیا. وہ لوگوں سے دور جنگلوں اور ریگستانوں میں رہنے لگا. اس کے باپ نے اسے بہت سمجھایا, مگر عشق کے آگے سب بے بس تھے. سامی کرام کہتے ہیں کہ کئی برس بعد روایت ہے کہ دونوں کے درمیان ایک بہت مشکل سے ایک مختصر ملاقات ہوتی ہے, مگر قسمت نے انہیں دوبارہ جدا کر دیا. لیلا بیماری اور غم سے کمزور ہوتی گئی اور آخرکار وفات پا گئی.

سامعین کرام، لیلا اور مجنو کی داستان آج بھی سچی محبت، وفاداری اور بے لوس عشق کی مثال سمجھی جاتی ہے، اور اس داستان کو فارسی شاعری میں امر کیا گیا ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں یہ کہانی، یہ داستان مشہور ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ محبت اگر سچی ہو تو انسان کو مجنو بنا دیتی ہے۔

0: سامعین کرام, ہمارا شو اس وقت آپ اس وقت تینوں ڈسٹرکٹ ڈیر اسماعیل خان, ٹانک اور پہاڑپور میں ایک ساتھ سن رہے ہیں, اور اس پروگرام کا نام ہے کسن ٹائم شو. مجھے کہتے ہیں خلیل تابجوان, اور آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے. ہمارا ایک گھنٹے کا پروگرام اور آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے, اور کیسن کی پروڈکٹ, یہ جو پروڈکٹ ہے جوڑی کی کہانی میں آپ کو کیوں سنا رہے ہیں, آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ یار یہ تو پروگرام کمرشل ہے اور یہ ہمیں کہانیاں سنانے بیٹھ گئے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس, یہ جو جوڑی ہے کیسن جوڑی ہم جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر آئل اور شیمپو شامل ہے, یہ ایک لازوال پروڈکٹ ہے کیسن کی. جس طرح یہ کہانیاں لازوال ہیں نا, ان کو کوئی بھلا نہیں سکتا ہے, یہ اگنور نہیں کی جا سکتی ہیں یہ کہانیاں. آج ہم بڑے ہو جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, ہماری اولاد کو بھی بتایا جائے گا کہ یہ کہانیاں تھیں اور یہ آتی کتنی نسلوں سے آ رہی ہیں, اور وجہ کیا ہے, امر کیوں ہو گئی ہیں, لازوال کیوں ہیں, کیونکہ یہ سچی محبت کی کہانیاں تھیں, ان کے اندر اخلاص تھا, پیورٹی تھی. ٹھیک ہے جناب, سب سے بڑی چیز پیورٹی ان کے اندر تھی. وہی پیورٹی جناب کیسن کے ہیئر کیئر جوڑی کے اندر موجود ہے. اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں, جو اجزاء شامل کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے جناب, وہ اپنے اندر ایک کمال رکھتے ہیں, اور ایسا کمال جی جناب, ایسا کمال جو آپ کو بالوں کے اندر نظر آئے گا جب آپ کیسن جوڑی کو استعمال کریں گے.
1: بالوں کا مکمل سلیوشن, بس ایک سلیوشن
0: جی جناب, بالوں کا مکمل سلیوشن.

0: ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਟਾਈਮ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ 5:10 ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਥੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਕੁਰਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਸੋ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਨ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਈਦ ਉਲ ਜ਼ੁਹਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਈਦ ਉਲ ਜ਼ੁਹਾ ਦੇ ਰਿਵਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ 88.4 ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਕੂ ਨੂੰ ਸੁਣਵੇਸੂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 09635114488 ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਵਕੂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 09635114488। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اللہ تعالیٰ خوش رکھے نے اللہ پاک جزائے خیر نے
0: کیویں حال والے خیریت صحیح ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت صحت اچھی ہے
1: الحمدللہ بالکل خیر وافیت ہے تو کل پتہ لگ سی
0: الحمدللہ خیر تے جے رہے دیواراں چلے پین قربانی دے حوالے دے نال اے سارا پروگرام ہے ٹاپک ہے سارا تاں قربانی دی اہمیت ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ ਸੋ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਫਜ਼ਾਇਲ।
1: ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਜੂ ਕੋ ਗਿਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਥਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਮਣਾ ਮਿਲ ਬਾਵਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਫਜ਼ਾਇਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਫਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਲਫਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਅਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਿਲ ਥੀਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਿਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਕੋਲ ਅਜ਼ਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ।
0: ਬੇਸ਼ੱਕ
1: ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਾਬੀਲ ਔਰ ਕਾਬੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੈ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਜ਼ ਕਰਬਾ ਕੁਰਬਾਨਨ ਫਤੁਕਬਲ ਮਿਨ ਅਹਦਿਹਿਮਾ ਵਲਮ ਯੁਤਕਬਲ ਮਿਨ ਅਲ ਆਖਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਗ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਥਈ ਹੈ, ਬੈ ਦੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਥਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਬੀਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੰਬਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
0: ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
1: ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇਬਤਦਾ ਕੋਲ ਲਾ ਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੰਬੀਆ ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀ ਨਏਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਨੀ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮਾਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ੇ ਥੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਖ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਓ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰੀ ਕੁੱਲ ਉਮਤਿਨ ਜਾਲਨਾ ਮਨ ਸਕਨ ਹੁਮ ਨਾ ਸਿਕੂ, ਇਵੇਂ ਕੁੱਲ ਇਨ ਸਲਾਤੀ ਵ ਨੁਸੁਕੀ قربانی واسطے منسک تے نسک دا لفظ استعمال کیتا ہے، قربانی واسطے نہر دا لفظ استعمال کیتا ہے، قربانی واسطے قربانی دا لفظ بھی استعمال کیتا ہے۔ تو قربانی محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ دا۔ تا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی اتنا عظیم فعل ہے کہ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ مل ازاحیو، یا رسول اللہ اے قربانی کیری شے ہے؟ تا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، انہاں دی سنت ہے۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ مالانا کیسا کو ان دی وچ کی شامل سی، کیرا اکرام مل سی، کیرا انعام مل سی؟ تو فرمایا و بکل شعرت حسنا، ہر وال دے بدلے تو کو نیکی مل سی۔ جانور دے وچ جتنے بھی وال ہیں وہ ہر وال دے بدلے تو کو ایک نیکی مل سی۔ صاحب مت پوچھا مصوف ہو یا رسول اللہ، کہ صوف یعنی اے جرے بھیدان دے اتے اٹھ دے اتے وال ہوندے ہیں، تو انہوں دے بدلے چ اسا کو کیا مل سی؟ تا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں دے ہر وال دے بدلے تو کو ایک نیکی مل سی۔
0: سبحان اللہ۔
1: تا قربانی دے ہر شے میزان دے ترازو دے وچ تولا ویسی، انہوں کو نیکیاں دے ترازو دے وچ سٹا ویسی۔ تا ایویں ایک بہی روایت دے وچ آندا ہے کہ حتیٰ کہ انہوں دے ناخن تے کھر اے شیاں وی ای ترازو دے وچ جڑے ترازو دے وچ اعمال تولے ویسن ان دے وچ اے وی تولے ویسن تو انہوں دے اجر و ثواب مل سی۔
0: سبحان اللہ۔
1: تو ایک روایت دی آندا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں دیواراں دی قربانی دے ایام دے وچ قربانی کول زیادہ محبوب عمل اللہ کو بھی کونی۔ آدمی جتنا بھی نیک عمل کر گنے، چنگا عمل کر گنے، لیکن قربانی کول او ودھ کے نہیں تھی سکدا۔
0: سبحان اللہ۔
1: تو قربانی اللہ تعالیٰ دا محبوب عمل ہے۔ تا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہر سال کریں دے رہنے، مدینہ منورہ دو جڑے اے ہیں 10 سال وچ لنگے نے، تا ہر سال قربانی کریں دے ہن۔ تے آخری سال جے رہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 100 اٹھ ذبح کیتے۔
0: سبحان اللہ۔ قربانی واسطے،
1: قربانی واسطے 100 اٹھ ذبح کیتے نے، تے ان دے وچ 63 اپنے ہاتھ مبارک دے نال ذبح کیتے نے۔
0: سبحان اللہ۔
1: تے ان دے باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کی دن تے ہک گاں وی کٹھیاں نے اپنے طرف ہوئی تے اپنی امت دے طرف ہوئی۔ تو اس کو معلوم تھیندا ہے کہ قربانی ایک بہت وڈا عمل ہے، کوئی عام عمل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء دے اتے تے بالخصوص ای امت دے اتے لازمی کیتا ہے۔
0: ایک کال گن گن اسی دیکھاں سن کون تے کیر جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
2: برائے مہربانی انتظار فرمائیں۔
0: کال کٹ گئے، کال کر سو سر 09638511488 اندو تے سر نال مولانا صاحب مولانا انور خان صاحب جرے سر نال موجود ہیں، نا تساں آ سکدے وے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام اشرف جو صاحب تک سلام تے محترم صاحب کو سلام دے نا مولانا صاحب کو۔
0: وعلیکم السلام۔
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
3: یار جی میں نوال تو گل کرنا پیا ملازم دکاندار پردیسی
0: سات بسم اللہ اسو اپنے برا کو
1: اللہ خوش رکھے بارک اللہ۔
3: بس اسا تھارا بہو ٹائم نہ گیندے مولانا صاحب کو لے پوچھنا کرے نے جو اسا جو قربانی دا داند ذبح کرے نے تے قربانی کرے نے اون دے 4 پیر ہونن۔
0: جی جی۔
3: او 4 پیر او ونڈاں تے ایک ایک ونڈے تے رکھنے چاہی دے یا انہاں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہی دے یا کیویں کرنا چاہی دے؟ کیونکہ 4 دو تے تاں ونے کئی کوناں دو تے نکل ونے تے کئی اندے رہ ونے نو واں یار پیر اگر میں دو آیا ہویا تے چنگا ائی تو او پیر جڑے نے جڑے قسمت والے دے اون دو نکل ونے تے اگر ٹکڑے کرنے چاہی دے کہ پیر ہی رکھنے چاہی دے؟
0: ٹھیک ہے جی پردیس صاحب، تو سب پروگرام سن دے رہو، اسا تو ضرور جواب دینے ہیں۔ پردیسی صاحب جو مولانا صاحب سوال پتہ کرنے پین کہ پیر جے رہے اسا جے لے ونڈے تے بھائی سات ہونن پیر ہونن چار اتے انہاں دا جڑا ناپ دا تول دا جڑا ونڈاون طریقہ کار ہے کہندو بھائی آ ویندا کہندو نہیں آ ویندا ہر کسی دی دلی چوں کوئی پاوا بیڈو آوے تے تسا کیا کہنا چاہسو اس تقسیم کرن دا جڑا اسلامی طریقہ کی رہے گی
1: تقسیم لیکن کہ سہولت واسطے اندازے نال یہ تو ہے کونی اجازت ہے کونی جو بندہ اندازے نال تقسیم کرے بلکہ ایک گوشت جو رہے تول دے نال تقسیم تھی سی
0: صحیح
1: اگر اندازے نال تقسیم تھی گیا اے جی کمی زیادتی آسی اے سود دے وچ آسی
0: اچھا
1: تا اس واسطے علماء فرمیندن کیونکہ عموماً اے گوشت دے زمرے دے وچ اے پاوے نہیں آندے ایویں ہن مطلب سری تھی گئی یا ایویں کچھ بہ وچھڑیاں تھی ونن جو اے مختلف ونڈاں دے اتنے رکھے ونجن ان دے وچ اگر تھوڑی بہت کمی زیادتی آوے سی تو او گناہ شمار شمار نہیں برقف اگر رولے دی شکل بن دیے واتاں کو ٹکا ونجے اگر نہ ایک ایک پاوا رکھا ونجے ایویں سری جیب وغیرہ جڑے عموماً سارے علاقے دے
0: دستور رواج
1: ہے اور کم نے تے اے اگر وہ تھوڑی جڑا وعدہ گھاٹا آوے سی تا ان دے وچ وعدہ گناہ نہ تھی سی
0: السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی بھرا کی میں حال خیریت ہے ٹھیک ٹھاک بڑی مہربانی بڑی مہربانی چاہے رسو جی کوئی سوال تو کول ہے قربانی دے حوالے نال ٹھیک ہے جی بہت مہربانی بہت بہت شکریہ عبدالحادی خان سارے نال ہنگر شاہ باز ضلع ٹانگ تو 09635114588 السلام علیکم جی السلام وعلیکم السلام کیویں حال بھرا خیریت الحمدللہ سی کون صاحب
5: اسد کرام ٹانگ
0: اسد بھائی ویلکم
5: شہرا کی اتی جی
0: الحمدللہ سے کوئی سوال ہوے تو قربانی دے حوالے نال مولانا صاحب سن موجود ہیں
5: اے ایک تو دوسرا لینے دا ایک گال ہے بم بکری گال سنو جی
0: جی جی
5: دو عظیم قربانیاں
0: جی جی
5: نمبر 1 عید الاضحیٰ نمبر 2 محور الحرام اسلامی سال آخری مہینہ بھی قربانی کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا
0: جی جی
5: وہ بھی 10 تاریخ ہو یہ بھی 10 تاریخ ہو
0: سبحان اللہ
5: وہ بھی نبی کا لال یہ بھی نبی کا لال
0: جی جی
5: ان کی یاد مناتے ہیں ان کی یاد مناتے ہیں
0: بے شک
5: وہ زب عظیم یہ شہید عظیم
0: بے شک سے
5: ایک نے خواب نبھایا ایک نے وعدہ نبھایا
0: بڑی مہربانی
5: یہ صبر کی ابتدا وہ صبر کی انتہا
0: بے شک
5: وہ کعبے کے بنانے والے یہ کعبے کو بچانے والے جزاک اللہ
0: بڑی مہربانی جی بہت بہت شکریہ اسد خان انصاری نال ضلع ٹانگ تو 09635114488 اینو تے اک تو کوئی بھی مسئلہ تو کو قربانی دے حوالے نال درکار ہے تو سارے نال آسو سارے محبت ونڈے سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شی صاحب تا تا مولانا صاحب تو دوڑو تو سلام علیکم
0: کی دے کرامات ڈیرہ منن سر ڈیرہ منن
6: ڈیرہ منن حلام خوشحال اولار
0: سو خبر کی اورور میں حکم زنا
5: سلیم
0: وایو سلیم کٹی خیل سے تشیور اور خیریت تا ٹھیک ٹھاک ہے
5: مسافر
0: جی جی قربانی صحیح ده جی زه سوال جواب در کول ریډیو ور سلیم کټی خیل د مشر بډی کلنه وای چې ما ته سوال جواب چې کم د پښتو شه برکو وای چې یو سړی مسافر د لا بار ملک شه د لا کراچۍ شه د لا پاکستان کم ګوټ کې دا وای چې دغ باندې قربانی واجب هنده دولت مند هنده آیا قربانی بدایل ته کوي کا خپل کلی کې
1: جی محترم شرعن چې دا مسافر اخسړی ته ویلای کیږي چې کم 15 ورځې نه کم یوجیت اراده وي تقریبا 78 کیلومیټر مسافت نه زیات چې دا تلو اراده وي تلای وي ناس وي برکف او د 15 ورځې نه د کم رهائش اراده وي نو کله چې دا 15 ورځې نه په کم جیبانه ها ټایم زیات تیر کی کا آپ دوبئی چدا کا آپ کراچی چدا او کدی دنیا کم پ حصے چدا دا دے اغ کلی مقیم گن لے کی جی مسافر بدا تھا نوائی
0: سبحان
1: اللہ صحیح مسا اسے کھول کم دا خلق تو وی چدا مسافر دا لیکن شران دا مسافر نہ دا دا اغ جی مقیم سا مہاجر ورتا وی یعنی اغ جی نے ہجرت رکھڑ دا خپل کاروبار دا نو بہر کیف چی چا باندې چې کوم لکه مسله علما بیان چې مسافر باندې قربانی نه سه هغه مسافر دا چې دغه درې ورځې چې کلی نه بهر ته وي او داسې چې هغلته د 14 ورځو نه یعنی 14 ورځو پورې د اراده وي د ده نه زیاته د تم کېدو اراده نه وي 15 ورځو نه زیاته اراده نه وي تم کېدو
0: چې 15 ورځو نه زیات سلی بیا مقیم سلی
1: بیا هلته مقیم سه نو ده باندې قرباني واجب ده یو ورځ د صاحب نصاب ده
0: صحیح
1: او که یو ورځ دا 14-15 ورځو نه کم ده بیا په ده باندې او به بل دغه درې ورځې چې دا په سفر باندې وي نو بیا په قرباني
0: دا به سال د قرباني کوله چې کراچۍ شي بیرون
1: نو الته په کراچۍ چې دا که په دوبۍ چې دا هر چې چیر دا الته کوي او که کور ول ته مترام د چاته وای ورور ته وای تربور عزیز ته وای چې تاسو الته ادا کوي نه پیسې ور واسي هغه د بطور وکالت او چې دا دله طرف نه قرباني هر چیر ته کوله
0: صحیح چې ډیره مهرباني 0963511488 نمبر اسلام علیکم جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جوش صاحب کیا حال ہے
0: خیریت ہے میرا ٹھیک ٹھاک طبیعت سے الحمدللہ مولوی صاحب کو گھن کے آئے بیٹھا کیوں لگتا پیسرا کی پروگرام واسطے لوگ
7: مولوی صاحب کو تو یہ ہاتھ میں جانے ہیں
0: جی جی
7: کہ کر دیتے قربانی تھیں دی کہ نہیں تھیں دی
0: یعنی کہ ایک آدمی نے کول پیسہ کونی تے اپنے تے قربانی اگر کر دیتے کرنا چاہے تے انہیں تھیسی یا نہ تھیسی
7: ہاں
0: کون سا
7: کہ نہیں
0: تھیں کون سا بیوی جی
7: رحمت اللہ نے مت خیر
0: کیر جا کول ٹھیک ہے جی بہت مہربانی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب رحمت اللہ نعمت خیل ہن سر نال تاں کول ادن ایک آدمی دی ہے قربانی ہوندی تے نہیں تھیندی یعنی کہ قرضے تے اگر وہ پیسے چاہے چا تاں قرضے تے قربانی تھی سی یا نہ تھی سی
1: ایتا ہن دو صورتیں نہ
0: جی
1: ایک تے صورت ہے کہ اے بندہ صاحب نصاب ہے لیکن موقع تے اندے کول اے دے پیسے کون ہیں جو اے قربانی کرے چھ
0: اے پوائنٹ پوائنٹ دی گال ہن آ گئی
1: جی جی جی موقع تے یعنی کون نے اندے کول گھر گانا پیا ہے یا مالی تجارت اس کہ بھئی جاتے پیسے پھسے پینے
0: مثال گھر کنک پئی ہے سامان پیا بھی
1: پیسے اے جی شے مطلب بھر کے اندے پئی اندے تے قربانی ہے واجب
0: جی
1: لیکن اے موقع تے نقد اندے کول کون ہے یہ مثال انج یہ گنے چایا ڈنگور گھنے چا
0: بار پیسے یعنی کہ پھسے پین یاج ملسن یا سبھی ملسن یا ہفتے بعد ملسن
1: تا ان تے واتی واجب ہے ایک قرض گھنے چاہے ڈنگر کو قرض تے دے تے بھاویں اے پیسے مطلب ہے قرض کے انکل چا کے تے ان دے بار کے ضروری اے قرض چا سی تے ونڈر لیسی جی
0: ٹھیک ہے جی
1: دوجی گال جی گال بعض دفعہ یہ ہوندا کہ ایک دفعہ کو امید ہوندی ہے
0: جی
1: یار اللہ پاک اسباب بڑے سی تا میرا قرضہ لے وے سی ایرا یری لیکن حالات کچھ چنگے نہیں لیکن موقع دے برابری کونیس لیکن واجب ہی نہیں سوتے
0: جی
1: تا واتی قرضہ اگر چاہ سکدا یعنی قرضہ چاہے سا قربانی کی دے کوئی حرج کونی ثواب ڈبل مل سے اجر اس ان کوئی حرج علی گال کونی
0: 0963511488 سارے نال جڑ سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
8: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر دا ریڈیو چې आवाज سے لږه نه سلو کو ډیر شور روان دا
8: اچھا ما ولې
0: جی جی
8: دا تاسو پروگرام کوم ارو دا
0: جی جی
9: مالا ذات حساب دا چې لکه جائیداد وغیرہ خو مسر ډیر ده کنه
0: جی
9: خو مقصد په موقع باندې مو سره پیسې نشتا
0: جی
9: آیا موږ باندې قربانی واجب ده کنه دا واجب ده
0: جائیداد مو هر شه ډیر ده تاسو سره موقع باندې پیسې نشتا
9: جی جی سر
0: صحیح ہے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی وہ سوال ولا آ گیا مولانا صاحب جائیداد چکم دا مشترا شر ڈیر دا مال مشترا شر ڈیر دا او موکے بند پیسے نس طرح سرا جواب ور کے جی
1: دا خبر مو سو سر ایکی چے وکڑا جی یعنی پ موکے بند تا سرا شے نس تا او لیکن تا بند قربانی واجب دا نو بیا قرضہ اخیسل ضروری دی لازمی دی قرضہ با اخلے او قربانی با کے
0: السلام علیکم جی
10: ہلو السلام علیکم
0: خیریت میرا ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت اچھی ہے
10: شکر اللہ دی مہربانی ہے تو دعا کو خیال دی رہتے ہیں جی
0: وعلیکم السلام کون سے بن سر نال
10: سینا کول صادق علی
0: سینا کول صادق علی
10: کیویں آ رہے جناب
0: خیریت ہے ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت اچھی ہے
10: شکر اللہ دی مہربانی ہے قربانی دے انج لگے پئے ہوئے غریب باں دے بارے لگے پئے ہوئے غریب ایک ہوندے چلو اونلے نہیں ہوندے نا تے ایک غریب نا کو کروے لکڑی کا ہوندے تے نا

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک.
2: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
3: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک۔
4: نو ٹینشن بیوٹی کریم دا کھلا یو راز، نو ٹینشن بیوٹی کریم دمخ دنو پیرسرو ہلکو چیانو او دمخ وشتان تپارا، نو ٹینشن بیوٹی کریم وستاسو پخپل ہار ڈسٹک ٹانک کے ہپا آسان ملے وی دلیشی پوہر میڈیکل سٹور جنرل سٹور کے اویلیبل دی، نو نامی یا ساتے نو ٹینشن بیوٹی کریم دا کھلا راز، نو ٹینشن بیوٹی کریم۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.